0: Sport Radio. Iyum yej kere wer kwaro.
1: Alishani
2: winyo kwa kwa kwa.
0: Mar me pacho. Iti winyo or radio.

nyiar kolin ha mira jil ko nyiar kolin kolin nu ter gulli nirno ana woron wa ter ranga banya karma tun nurut bulok tiyo ere wi koleno ana ma jil ke ngol kolin ninga Musala, uwewe natoka wapi? Koli ukamuni no.

0: agi na meon nente wuni wir me lar kyo bun kyo agi nu nente wuni wir me lar mon dong yo nyu noy nyano nyu nyu pe obere te kwara yo dang yo nyu noy nyano nyu nyu no la botamba
1: Imuku shop, damu kwenye ugini ungeo. Imuku pande, damu kwenye ugini ungeo.

0: Magan.
1: Iyong yek kere wer kwaro.
2: Alishani winyo kwa kwa kwa.
3: Mar me pacho.
1: Iti winyo or radio.